0: Where we belong, og der du hører hjemme, det sammen med meg, hvor vi hører høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren her på Radio Norge. Vi starter dagen som alle andre dager med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du bokser. Plass nummer 10.
2: Du har spyttebøtte i hvert rom.
1: Ja. Plass nummer 9.
2: Du pusser ikke tenna.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, du legger tannkremen rett i tannbeskytteren, vet du.
3: Ja,
2: gnukker litt frem og tilbake.
3: Ja. Så, ja.
1: Plass nummer 8.
2: Du vet ikke forskjell på sirkel og firkant.
3: Hvorfor ikke?
2: Nei, for altså, bokseringen jo firkant da.
1: Ringen er firkantet. Snedig. Plass nummer 7.
2: Ja, du sliter jo veldig med Lego da.
3: På grunn av handskene.
2: Ja,
3: ja, jeg skjønner.
1: Plass nummer 6, tegn på at du bokser.
2: Du har alltid et svært gnagsår på magen. På grunn av det der belte, vet du. Det der digre beltespennet.
3: Ja, det gnager jo, litt det der altså.
2: Det går jo med like mye metalt som folkevogn.
1: Jeg ser liksom, ja, den var snedig. Plass nummer 5.
2: Du har en dame med plakat på soverommet som forteller deg hvilken runde du på.
1: Og da snakker vi hanky-panky her altså.
2: Og en runde til, Ole. En runde til, klarer du.
1: Plass nummer 4.
2: Du storforbruker av dekkstift og luktesalt.
1: Ja, luktesalt. Ja.
2: Det vel ingen andre enn boksere som bruker luktesalt?
3: Nei. Ja, bruker de luktesalt, ja.
2: Ja, ja. De får det opp i nesen. Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Du bruker morgenkåpe på jobb.
1: Ja.
2: Med navnet ditt på hvis du skikkelig god.
1: Og litt høy musikk også. Mm. Ok, plass nummer 2.
2: Når du møter sauer, da setter du deg ned.
3: Hvorfor det?
2: Det bjelle, vet du. Det bjelle ringer. Bjelle. Da.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du bokser. Det plass nummer 1?
4: Du kan bare telle til 10.
1: Ja, selvfølgelig.
2: For da det game over.
1: Game over, så står det og teller ned, og så det bare hendene i kryss, og så
2: det
1: og så det natta.
2: Ja.
1: Det var topp 10-listen vår, tegn på at du bokser. Gratulerer med dagen til alle som ikke boksere, men gratulerer med dagen til Ole Klemmesen, som har bursdag i dag.
2: Gratulerer.

0: men er jo det jo så mye god smak.
1: Ja, men det jo helt
2: Det tar lang tid.
1: Og så folk vet ikke hvordan de skal bruke, men det tar lang tid.
0: Fjerdeplassen, da det soppen.
1: Soppen?
0: Ja, 15% liker ikke sopp. Men det tror jeg en konsistensgreie. Ja. Folk som sliter med sopp, det ikke smaken
1: Ja, for det folk som ikke skal ha på pizza og sånt nå. Ja. Men skal du lage ordentlig sopp, det tar lang tid.
0: Ja, det tar lang tid, det vanskelig å fjerne.
3: Skal du, skal du finne noe, vet du?
0: På femteplass er det spinat.
1: Spinat?
0: 12%
1: Ja.
0: Det listen, altså, topp 5 grønnsaker nordmenn absolutt gjelder, ikke liker.
3: Spinat, det tar veldig kort tid.
1: Det den som tar kort tid, det bare oppe i pannen.
3: Men du blir jo så skuffet når du hiver en hel søpplesekk opp i panna, så er det litt ned i ene hjørne når
1: det
3: er ferdig.
1: Ja, ja. Det sånn når du ser sånn bil, sånn som jeg har smugglet, så er det bare tyter du sånn spinat i det hele tatt. Og så er det sånn 10 minutter senere, så er det en sånn bitteliten sånn kobbegryte, bitteliten med litt
3: annet. Det er nesten litt sånn som katt, som de sitter og gommer det bort på Grønland. Ja. Du må jo ha en hel koffert for å få litt brande stemning.
0: Er det sånn det funker? Jeg, aldri, jeg har ikke sett det.
3: Er det for alle blir tatt, vet du, for man må ha med seg så mye.
1: Er det katt, er det sånn de tygger på?
3: Ja.
1: Er det Somalia det vanlig? Eller?
3: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: det er det.
1: Det er Radio Norge du hører på. Det var dagens fun fact om grønnsaker. Men, altså, plass nummer en.
0: Det var artisjokk.
1: Artisjokk, det er det minst populære av grønnsakene. Dette er Radio Norge, og så ønsker jeg en god...

0: Radio du, Roxette på Radio Norge. Og hvis du har stått opp og føler deg litt sånn groggy og surrete, så du altså ikke alene.
1: Kim soser og holder på med sitt.
2: Jeg holder på med mitt. Jeg vet ikke om dere har fått med dere sånn egentlig, men sånn privat jeg litt surrete.
1: Nei.
2: Synes du det? Jeg litt surrete av meg. Ja. Og i dag har jeg så innmari vondt i hodet. Jeg skal fortelle dere hvorfor jeg har vondt i hodet.
1: Ja, hvorfor har du vondt i hodet?
2: I dag tidlig så sto jeg opp, og så var planen egentlig at jeg skulle vaske håret. Og det kjente jeg da jeg lå i sengen og klokka ringte litt tidligere enn vanlig for at jeg skulle rekke det. At sånn, det blir ikke i dag. Det orker jeg ikke.
1: Nei.
2: Men så jeg jo heldig som har tørrshampoo.
1: Ja.
2: Og tørrshampoo jo lurt å ha for å freshe opp håret litt. Synes dere har fresht hår i dag?
1: Nei, men det veldig sånn glatt bakover.
2: Det veldig glatt bakover.
1: Ekstremt glatt. Det ser ut som du har hjelm eller sånn badehette.
2: Helt riktig. Og jeg tar jo opp tørrshampoen og sprayer i vei og ordner og styrer på badet. Og så finner jeg plutselig ut at jeg bruker en deodorant.
3: Du lukter. Og derfor du lukter så helt nydelig.
2: Jeg har sprayet hele huvudet med en deodorant.
1: Og det har du ventet så lenge med å si.
2: Herregud. Og det sånn antiperspirant, sånn skikkelig med aluminiumsklorid.
1: Ja.
2: Så jeg har jo fått meg aluminiumsklorid i hele
1: hodebunnen også.
2: Og i håret. Ja. Også, man løfter jo opp håret og sprayer.
1: Ja, så du har fått det på i...
2: Men jeg skjønte ikke hvorfor jeg sto på badet og sånn. Fikk ikke puste, det var så jævlig.
1: Nei, men i all verden...
2: Jeg
1: må si det.
2: Jeg tror ikke du kjenner noe særlig på det, men Nei. Det jo bare...
3: Du må lukte opp i hupet.
1: Fy faske!
3: Nå må jeg lukte.
1: Jeg synes det var veldig rart.
2: Det er dritekkelt.
3: Er vi litt? Det er nesten litt på blanding av duklys og vondebarn.
1: Ja, det er nesten sånn at det lukter ikke svette, men du får den der armhule...
3: Armhule-feeling. Sånn som ikke har giddig å vaske seg, som bare drar en runde med deoen, ja.
2: Så her sitter jeg da med deo i håret.
1: Ja,
3: det lukter godt da.
1: Oi. Deo Laila der altså fra Nærsnes. Den grei. Det sikkert noen som står og tar ting under armene nå. Men det har Kim i håret.
3: Ja.
1: Det bra. Dette
3: og tørre sjampo under armene. Ja, under
1: armene. Ja, dette kan jo utvikle seg. Dette er Radio Norge. God morgen da vel.

0: kommer jeg hjem og sier sånn Jeg liker ikke ananas, jeg liker ikke mango, jeg liker ikke kiwi
1: Nei,
0: så sånn, nei, Jeg bomma helt med den fruktsalaten sånn, Det var ikke en frukt som alle likte, skjønner du? Det var en som ikke likte en likte ikke den, en likte ikke den Så jeg kunne ikke blande det sammen, det var bare styr Jeg bomma helt på frukt
1: Nei, jeg bommet styggelig med en clementin her Som jeg skulle da, hadde jeg kjøpt en liten pose Og så skal jeg gi en til Geir, kaster den, treffer midt I brillene til Geir
2: Nei, du klarer jo ikke å treffe med noe Nei, da, det stemmer ikke
1: Jeg bommet jo på hendene dine
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Husker
2: nei,
1: du ikke dette?
2: Nei, nei, nei, nei. Det er meg dette her. Dette her på danskebåten. Unnskyld, på Kielferja. Det jo sånn enarma banditter. Og der var så jeg det at den her, nå det ganske bra podd her.
1: Bra med frukt.
2: Nei, bra med, ja, for det kommer de der fruktene, ja, ja. Vet du.
1: Ja, ja.
2: Så, men så kunne du kunne bremse med den der armen.
0: Nei, det
2: var armen.
0: Aldri kunne.
1: Bremse?
2: Jo, kunne det. Jo, det var det på den, så kunne du bremse. Men så var sitron og melon var så like, så jeg bremsa den på melon, og så jeg manglet én sitron. Så hadde jeg ikke sittet her I dag for å si det
1: for
2: sånn
1: For å si det direkte rett ut
0: ja. Du har vært I Kiel enda
1: Eirik fra Bergen Hva tenker du om det? Hvem har bommet med frukt, tror du?
3: Oi, nei, det har jo vært artig Og så ser jeg deg hive en pose med clementiner ja. På Geir
1: Ja, det var bare en clementin ut av posen altså
3: Åja, ja. Ja, men da var ikke det så spennende ja. Jeg kjenner meg litt igjen I historien til Kim da Og spesielt med ananas, det jo ikke eneste menneskemat.
0: Det jo Hva? Min, det jo det beste I verden!
1: Ananas og kokos?
3: Nei, det jo ikke. Nei, si det.
1: Ananas!
3: nei, jeg tror jeg går for Kim, jeg.
1: Du går for Kim, ja, det ikke riktig.
0: Nei,
1: vet du, jeg skulle faktisk da hive en clementin til Geir Og så bare så,
2: det Snakk om å treffe så grønnjævlig midt I trynet
1: Dessverre har vi ikke opptaket det Ja, ja, det var Men heldigvis det ikke dyre briller da Så det koster jo nærmest ingenting så det,
2: Nei, da, akkurat der traff du
1: Erik, du får Morgenklubbets eksklusive kaffekopp Og du skal også da få et fint verktøy sett fra Vilt Og så må du ha en fin dag på Vestlandet God stemning.
3: Vi liker så.
1: Ha det.
3: Masse god stemning.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Så om du har rablet litt for loven, så lover jeg at han ikke helt gæren, altså. Hæ?
1: Hva var det?
2: Jeg miksa han inn her.
1: Nei, nei, nei, nei, har du begynt med det ene igjen, da?

0: det var nesten bare irriterende da.
1: Nesten.
0: Jeg elsker dette her altså. Det er disse gule eller oransje bandemnene som han klemmer på, så kommer han den lyden der altså. Det er utallige sanger som er laget med disse her. Vi kan jo avsløre at her i morgenklubben så prøver vi å finne på litt moro og gøy. Det er jo liksom, vi har jo tullejobb, så vi prøver å liksom gjøre det hver dag.
1: Ja, innimellom.
0: Og så var det en tid tilbake så var vi på seminar, og det var veldig koselig. Det var jo vinsmaking til og med i det seminaret. Og ja, det gjør jo noe med
2: slutten av seminariet da.
0: Ja, det var så gøy.
2: Ja, det var veldig hyggelig. Men det er det da som skjer når man da setter seg sammen, ikke sant? Har hatt et godt seminar, man er liksom kreativ, man er sånn, faen, hva skal vi gjøre? Vi skal finne på noe gøy,
0: liksom. Alle logrer og...
2: Ikke sant? Er der da.
0: Ja, ja.
2: Og så er det jo ganske mange glass vin innabords etterpå, og så er det, vi vet ikke helt hva som har skjedd, men i løpet av den samtalen så har vi fått en idé.
0: Ja.
2: En av oss har sagt, hva om vi lager dansk radioteater?
0: Ja. Hva med å gjøre det? Og så sier alle ja, og så sitter vi og holder på og prater dansk, og i det hele tatt så tenkte jeg det får vi gjøre, for vi hadde morgenklubbens radioteater. Hadde
1: ja,
0: vi
1: det,
0: en,
1: vi har hatt til,
0: det
1: ja.
0: Vi har hatt. Og så snakket vi så mye om tulledansk at det kom jo for en dag da.
2: Og så men, er det jo gøy da, når man sitter der litt børst og bestiller ting fra den avdelingen på huset som lager disse jinglene.
0: Ja, som lyder og jingler og sånt nå.
2: Og så kommer vi tilbake etter så noen uker, så får vi den i retur her da,
0: ja.
2: Og så lurer vi på, hva er det?
0: Men, og det er mer til denne historien, men vi kan jo høre denne kjenningsmelodien aller først her da.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Og så skulle vi skulle vi snakke dansk og lage en eller annen situasjon i Danmark. Så går det, for jeg kan jo fortelle at dette er jo ganske mange år siden, så går vi gjennom forskjellige ting og, sånn, som ligger i arkivet, og så er det, spiller vi, hva er dette her for noe? Og så spiller vi den her sånn.
3: Hæ? Morgenklubbens danske radioteater.
0: Og så er det ingen som husker noen ting av det.
1: Og det kommer jo nye folk som jobber i redaksjonen her og går gjennom disse her lydene og lurer på, hva er det jeg driver med her da?
0: Ja, og det vet vi egentlig ikke sånn, da,
2: det er ingen av oss som husker hvem som har bestilt.
0: Nei. Og vi har aldri brukt det.
2: Men det var fra det seminaret.
0: Ja.
1: Har vi aldri brukt det?
0: Nei, vi har aldri brukt
2: det.
0: Vi har aldri laget dansk radioteater.
1: Ja, men hvorfor ikke?
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Hva skal vi lære nå?
0: Vi skal.
1: Vi kan hele radioteater nå.
2: Fader, er verdens dårligste idé.
0: Ja, men det var jo på det nivå her da. Er det mulig? Kjempegøy.
1: Vær litt dansk, Kim.
2: Nei, jeg har
1: ikke. Jo, kom igjen her.
2: You can ikke.
1: Can du ikke?
2: Hvordan sier man klarer? Jeg kan ikke tell dansk.
0: Nei.
1: Snakker man så godt.
2: Men jeg liker netpadder.
0: Netpadder?
2: Netpadder.
0: Og du, hva er det for noe igjen?
2: Det er sånne sjokolade.
0: Sjokolade, ja.
2: Med romkrem.
0: Ja, romkrem. Oh. Det tror jeg ikke er lov å si lenger.
2: Romkrem. Nei, det er ikke lov å si romkrem.
0: Nei, hva er det?
1: Romkrem.

0: You're the Boys, John Farnham, og stemmen du hører nå Espen Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben, og jeg gir deg høydepunkter fra den gjengen hele sommeren her på Radio Norge. Nå skal vi snakke litt om fedme.
1: Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinet du lagt på deg.
2: Noen kan føle seg litt sånn stappa etter helgen, kanskje, vil jeg tro. Nå kan man få hjelp med hypnose, det har man jo hørt om tidligere. Men i dag så står det om en sak i NRK om Jon Harald, som lurte hjernen til å spise mindre og like trening.
3: Ja.
4: Oh, ja. Og det, du kan bli hypnotisert i det.
2: Ja, han har gått ned resultatet 15 kilo nedover da. Ja.
4: For meg høres ut som det en eller annen fyr som har gått på slankesprøyta, tør ikke å si til kompisen som bare brukte hypnose, funket skikkelig bra.
2: Hypnoseterapeut Vibeke Vestre har hjulpet han, blant annet med at Jon Harald da, som har gått ned disse kiloene, så for seg alt fettet i en bøtte. På gulvet som står.
4: Du trenger jo hypnose for deg, det bare å si det høyt. Ja. Jeg ser for deg en bøtte med fett.
2: Ja. Men er ikke dette, vi har hørt om røykeslutt og hypnose, vi har hørt om sånne type ting, men det
4: funker
2: på
4: det. Det er jo færre og færre som røyker da, ja. Så kanskje hypnotisørene har litt av kredden for det, for det er altså, veldig mange sånn, som ble hypnotisert en gang i tiden for røykeslutt.
3: Jeg tror det har vært sånn felles hypnose. Sånn, som ikke vi vet om,
2: ikke vet om ja.
4: Det kan være.
2: Kunne dere tenke det? Det har vært, altså, hvis man
4: nei,
2: var
4: jeg,
2: litt,
4: tenke jeg er livredd for hypnose.
2: Ja, ikke sant?
4: For jeg kan jo ikke stole på hva de hypnotiserer med. For jeg har sett på TV-program en gang, hvor det var sånn at folk kommer på en scene.
2: Ja, men det er Torgrim Holte.
4: Det vet jeg ikke, nei, det var noen amerikanske greier. Og da var det sånn, du en høne.
2: Ja, ja.
4: Og så blir det, og så går de rundt sånn, jeg vet ikke om jeg tror på det på en måte, men jeg stoler jo ikke på den hypnotisøren. De kan jo si hva som helst. Kanskje de til og med hypnotiserer meg og sier sånn, du tror du tynn, Kim. Og så går jeg rundt sjukk, og så tror jeg bare at jeg tynn, og så har jeg ikke blitt noe sunnere.
2: Ja, jeg tror ikke,
3: det er helt til du skal ha på deg bunaden, så tror du det.
2: Og det noe begrensningen her, selvfølgelig, men de må jo være seriøse, disse hypnotisører, også hypnoseterapeutene. Da. Torgrim Holte, som underholder, og har gjort det i mange herrens år, reiser også
3: rundt. Vi har jo vært på jobben, begge to.
2: Ja, ja, og det fascinerende, hypnose.
4: Jeg kan ikke skjønne at det funker, skjønner
2: du? Nei, det helt...
4: Hvis det funker, så må man kunne gjøre det med alle mulige ting.
2: Ja, men
4: hvorfor driver ikke alle med det da, liksom?
2: Nei, det vel for at det en viss skepsis, da. Jeg skjønner spørsmålet.
3: Nei, men altså, når du har vært på sånne show med Torgrim Holte, da, for eksempel.
2: Da skal du liksom ikke kunne telle til ti, for eksempel.
3: Ja, men det sånn, men han plukker jo, han har jo da en gjeng som sitter oppe på en scene, og så plukker han ut de som han merker ikke er mottagelige, som ikke gidder å være med på dette her.
2: Ja, de
4: går jo og blir vippet ut. Gjør han det, eller er de i scenesatt?
2: Nei,
3: altså, dette vi har sett det mange ganger. Aldri har sett før. Altså, vi har vært på jobb med både lovene, jeg har vært på jobb med han.
4: Så da funker det da?
2: Ja.
3: Det
2: funker. Men han har jo så dårlig tid, for da er det i show-sammenheng, ikke sant? Så da merker vi en gang folk er tilgjengelige, altså hjernen er med på det eller ikke. Og det er jo litt dumt at hvis du glemmer å gå tilbake igjen da, ikke sant? For han knipser, står her og knipser, og så er du fin igjen, ikke sant?
4: Men du kan ikke være sammen med en sånn fyr, det er jo livsfarlig.
2: Livsfarlig, ja? Jeg har aldri sett Torgrim Holte i øynene, noen gang. Ja, det er helt sant, det er helt sant. Du unngår å bli...
3: Stå bare med ryggen til.
2: Det er så gøy.

0: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
0: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
0: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
0: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Nystekte vinerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Nå

0: våkne hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint i Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen badet I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da, bort til Lier. Det ikke så fint da, men her Nei. Det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter, Brunåsen et hotell. Det blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja. Ja.
1: Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei. Klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det ja. Vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil jo ikke være, ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere, altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk, oppe I, jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes lenger, det... Nå går det ikke an å ta til venstre med fauske lenger, men ute I havgapet der så var det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt som Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk
3: ja.
1: Borti der, da tror jeg det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den da, eller? Har den jossa seg til, eller glitter på?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk, har pyntet seg.
3: Ja,
1: ja. Ja, fått sløyfe.
3: Vi har jo, den var en latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial!
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld.
1: Ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunåsen da?
1: Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig også. Stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, Quality, Drammen, River Station. Takk for at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på... Et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Og det var såpass,
1: ja. Ja, jeg måtte det. Ja. Så, ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen. Med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom, og da ringte jeg fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Jeg sa, ja, det gjør jeg. Ja. Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi. Ja. Jeg har glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg, og så blir sånn, ja,
3: jeg
1: glemmer.
4: Kengu
1: er
4: fint,
3: det. Fint,
1: jeg var her bare for et par dager siden. Og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Du, det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg var litt, jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så, nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, Fulthus, hvor enn du var I dag?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som heter Wonderboy.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Make-up-klinikk, jævlig mye folk, det
1: var
3: du jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I, hvordan det, satt, beina ja. I en sånn kar med fisk, mm-hmm. som drev og gnagde på hudårene dine der nede.
3: Mm. Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og når du ser nå på neglene mine, French tip kalles den design jeg har.
1: Se så lekker han
3: Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som heter Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og ja. Havna dessverre på Old
1: Queens Irish. Queens Pub,
3: Nei, verre. Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så plastikk
3: drit da. Ja, det synes du var positivt, ja, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var...
1: Ja, ja det vanskelig, Old Irish vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på Derish, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså der det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Altså for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror ikke de har vakt, ja, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der. Men altså, jeg liker uttrykket du lærte meg. Å være Bacardi stang. Dette var jo level, stang Bacardi.
1: Ja.
3: Bacardi,
1: fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe.
1: Seile.
3: Ja, Stang Bacardi, og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det. Jeg tror det. Ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde, det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen
3: ja.
1: På russekro.
3: Ja.
1: Du lever et artig... Det är turnéliv, Christer.
3: Det var ikke en russekro, men det var
1: nei, du opplevde sånn. Sånn. Nei, du var på Slakteren, som det ja, eneste da. Stedet på Mysen.
3: Ja, da.
1: Så. Ja, og det vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker 10.
3: Ja, klokka var 8 her, ja. Ja, de hadde fortsatt siden torsdag, de. Så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det å male gjære. Mellom disse terrassesprossene, sånne to centimeters åpninger mellom, sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finns det ikke jævlig. Lettere metode ja, å male gjære? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånte jeg en sånn...
3: Men greia da, at jeg gikk jo tom for maling. Han fyren på dette byggshoppa.
1: Ja, det hans skyld.
3: Ja, for han sier at jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerne snakker vi om her?
3: Hvor langt gjerne?
1: Ja.
3: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det en sånn sprinkelseng.
3: Ja, men greia jeg vet, kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her, vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn, jeg håper... Ja, jeg vet det.
1: Ja, det
3: jeg vet det, jeg vet det. Og så sier jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Gå aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for maling. Jo, det kan vel hende.
3: De går tom for flybensin nå.
1: Det er ikke utømmelig kilde da. Du var ikke på Jotun-fabrikken, var det?
3: Nei,
1: var ikke på. De går ikke til å få maling, tror jeg.
3: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete.
1: Han her, fyren, Christer, husk på han fyren her. Han går i den der malingslukta hele dagen. Nei, om han surrer litt, det vel for faen ikke så rart, eller?
3: Nei, det sant, ja. Nei, sant.
1: Ikke sant?
3: Nei, så det jeg gjort, ja, og i går så var jeg så sur, da hadde ungene dratt til sin mor, så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten, nå blir det punk og øl. Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det, bare for å få ting til å...
1: Og da holdt det?
3: Nei da, nei.
1: Måtte du enda en rund?
3: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet.
1: Ja.
3: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag, Kongsvinger i morgen, og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den jo... Ja, det jo en slags geografisk riktig... Hvis det
3: Det ikke riktig...
1: Jo, du...
3: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
3: Å, ja.
1: Ja, du drar ikke ned igjen til halvmart hjertet ditt og sover der og så drar du opp.
3: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja, dancing. Eller pianobar.
3: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller er det sånt?
3: Jeg var jo i Geiranger nå, der som...
1: Jeg sa jeg var nevnt i en sånn der lokalavis på Kongsvinger, i forbindelse med deg.
3: Åh,
1: ja.
3: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var der fordi nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
3: Nei, jeg var i Geiranger der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint i hotellet altså.
3: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
3: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så da Martha trasker rolig opp, opp den der brudegangen der, ikke sant?
3: Blir, brudegangen?
1: Ja, den der i midtgangen der, så er det så fin musikk og sånn, og så kommer Durek etter sånn...
3: Men har du vært i Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb i fjor, ja, med... Ja, det ble jo litt over... Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd, men sammen med Thomas Leikvold, vi gjorde en firmajobb der.
3: Ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene.
3: Men stemmer
1: så
3: det.
1: Sa de sånn, ja, men da kunden henter deg på Vigra, og så kjører dere ned, så sa jeg sånn, er du spikspennende fett av gæren, sa jeg. Vet du hvor langt det fra Vigra til Geiranger? Det 3,5 timer, skal jeg sitte og tørrpirate med en fyr fra en dagligvarekjede? I 3,5 timer, sa jeg, er du gæren, sa jeg. Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som er nærmere.
3: Ja.
1: Det er minst to, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned i honorar? Drastisk ned i honorar, så jeg kan... Jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg en kollega, sånn at vi kan dra på tur sammen.
3: Ja.
1: Så det gjorde vi. Så jeg og Thomas var der sammen, og vi hadde en fin tur.
3: Ja,
1: veldig fin tur. Men det var liksom... Ja, Klypa hadde show i kjelleren. Så det var liksom rar...
3: Ja.
1: Ja, og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa eller etter og sånn, så det var,
3: skjønner.
1: Var litt skuffet folk der altså. Men ja. Vi koste oss på det hotellet, det var ordentlig altså.
3: Hva er det du er så travel med for tiden?
1: Ja, nei, altså, jeg er glad at jeg ba deg begynne først, fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet gjære. Fordi nå skal jeg da selge bilen, jeg skal selge leilighet, og der er det et kaos nå.
3: Ja.
1: Der har det vært glassmester og maler, og nå kommer det snekker, og nå er det altså så... Det er helt sinnesnekker hjemme. Det er ikke det hyggelige hverdagen i det hele tatt. Derfor er jeg her på hotell. Jeg skal jo da... Det er rett og slett småplukk som skal gjøres. Rett og slett male noe rom så at det ser fint ut. Og skal...
3: ja, for det er mye døvere enn å male gjerde, eller? Mye morsommere?
1: Morsommere?
3: Nei.
1: Jeg gjør ikke selv.
3: Å nei.
1: Jeg har folk til sånt, jeg. Anna kommer.
3: Anna, ja.
1: Anna kommer. Hun kjører helt fra Polen for å male. Nei, da, hun er polsk, tror jeg, men hun er veldig flink og dyktig. Jeg tror hun er profesjonell maler. Og så blir det altså så ordentlig pent.
3: Det føltes ut som noe som ikke faktureres.
1: Åh, dette er ordentlig.
3: Det er ordentlig, ja.
1: Ordentlig, dette er ikke sort, dette er mer grønt. Nei, altså, det kommer til å bli veldig bra, men jeg har da altså dyra med det greiene der. Og så er det da en aldri så liten film som jeg skal spille i nå. Det har jeg gjort når denne kommer ut. Aner jo ikke hva det er for noe, det er så hemmelighetsfull at det...
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er jo en voksenfilm. Det er
1: amerikansk
3: gøy
1: at du skal spille film.
3: Du skal spille i en litt sånn gay porn, du, nå.
1: Gay porn? Ja, det var... ja, nei, det var en svensk hår...
3: Ja, litt klassisk homoseks.
1: Nå blåser jeg på røvepøkerne, heter den. Nei, altså... Det er ekte, Christer. Halvor skal til Hollywood, nå må du skjerpe deg og være litt respektfull. Det ble ikke Anthony Hopkins, men det var Bill Nye jeg skal være med.
3: Ja.
1: Ja. Og så skal jeg skal spille mot Stephen Graham og Toni Collette i morgen.
3: Fantastisk.
1: Er ikke det ganske sjukt?
3: Ja, det er sjukt.
1: Ja, det er jo det.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det er forbannet sjukt,
3: liksom. Det er mye sjukere enn det jeg skal gjøre.
1: Men jeg lurer på om du har skjevet noen replikker der, så det er mulig jeg ikke skal si noe, mulig jeg bare er en statist allikevel. Vi får se!
3: Ja.
1: Jeg tør ikke love noe.
3: Nei.
1: Men ikke gå, dere som lytter til podden, alle vi autister, mye, mye, hyggelig at du hører på så sjukt. Ikke gå mann av huset for å se filmen, fordi jeg du ser en caps i bakgrunnen. Det har jeg ikke gjort, altså. Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det. Men, Christer, grunnen til at jeg har vært så travel, ekstra travel det siste,
3: ja.
1: Det er mer.
3: Det er mer, ja.
1: But wait, there's more. Ikke nok med det! Husker du, Howard?
3: Jaha, inkululeko!
1: Fredag!
3: Ja. Fuckings bakkalau, og hva faen de sa.
1: Bakkalau, er det det han sa?
3: Ja, ja. Vi balalaika, var det ikke det? Ja, vi roper opp en jævla fiskerett fra
1: Var det ikke balalaika? Jeg vet da,
3: faen, ja, det gjøre, også
1: Hyggelig at du hører på Howard! Da kom det Sylte! Jeg har en veldig gøy ting å fortelle
3: ja.
1: Veldig koselig ting Fordi I min andre podcast Rest in Peace, Halvorsprat Så hadde jeg for to år siden besøk av Petter Utligger Han Petter Nyqvist
3: Ja
1: Ja Nei, han en sånn fyr som, jeg har ikke lyst til å ligge med en Men jeg hadde lyst til å gifte meg med en Bare for å ha det rundt meg hele tiden
3: ja.
1: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr Så sa søsteren min en gang for to år siden Hadde ikke vært gøy å finne på noe For de folka, de svakestilte Og de litt fattige, ikke sant, i Oslo Og jeg har jo irritert meg over fattigdom Dritlenge Altså, norsk fattigdom Vi kunne eliminert det over natta Men så sier politikere Hvor skal de penger komme fra? Fra kontoen vår, vi har de penger Og husk på det, nå skal jeg skal ikke være så veldig politisk Men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget Det finnes ikke fattige barn i Norge
3: mm.
1: Han sa det Det så gøy når de bare ljuger på TV sånn Det tør ikke jeg gjøre ja. Men, vi har masse fattigdom i Norge Så sa søsteren min på torsdag Det jo faen meg bare en uke siden Så sa hun sånn Vi skal ikke bare gjøre det Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå i mai Hvis vi skal gjøre det i det hele tatt Fordi Folk drar ikke på inndørs show sånn, til sommeren Så vi ringte Petter Petter Nyqvist, kjempegira Så sa jeg, men for at disse folk her skal orke å dukke opp jeg, De kvier seg for å dra ned på latter og sånn Det skjønner jeg jo, det ikke brygge liksom, stress og langt og, ja. Så sa jeg, vi må gjøre det lokalt Og så sa Petter For at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag Så jeg ringte Mats Eldøen fra det andre teatret og spurte, kan vi låne det andre teatret? Han sa, nei, vi gjør dette sammen, dette vil vi være med på.
3: Ja.
1: Så vi har det andre teatret, vi har stab, vi har bar, vi har teknikere, vi har alt. Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare veldighetsshow, for da tjener vi bare penger. Altså, jeg får ingenting, alt skal gå til stiftelsen, ja. Petter Utligger. Men da får vi bare penger for billettinntekter, vi kjører auksjon, sa jeg. Så ringte jeg Else Koss. Hun skal være auksjonarius for oss
3: Ja
1: Så det blir et helt show Mandag 11. mai På det andre teatret på Torshow Vel det er et show med impro store navn på plakaten
3: Hva Jeg kan ikke
1: avsløre den enda
3: Men hva auksjonerer dere bort?
1: Nå skal du høre
3: ja.
1: Vi har jobbet altså som
3: Dere auksjonerer ikke bort Ikke uteliggere, de får ikke auksjoneres bort
1: En Han kommer og ligger I hagen din en natt Og så skriver han ting på papp Han skriver ting på papp Og så griller han en måke på engangsgrill Og så kommer det en PSS-vekter Og rister litt inn og sier Jeg kan ikke sove Og han sier Og så blir han liggende Og så kommer kompisen hans På rulleskøyter Drikker Litago Med jordbærsmak Og så drar de på morgenkvisten Det det du får da, ikke sant? Ja, så det Jonny Utligger og kompisen Pelle Rollskates, de kommer Sponsa av Tine, Litago, Juleberg Nei, du kan selvfølgelig ikke by på Utligger, Kristian Men vet du hva vi har? Altså, vi har ordnet oss med spons, og det så artig jeg kom på rommet I dag, jeg på hotellet Der lå det en tote bag fra Strømskotse med to signerte drakter
3: Ja
1: Vi har så mye greier
3: Ja
1: Og det så gøy Og vi har ordnet, faen meg, vi har snudd hele Norge på huet her, og jeg er en gammel kokk, vet du, Christer?
3: Ja.
1: Ringte en gammel ulær og en kokk, som nå jobber som lærer på Norsk Restaurantskole, spørte, kan dere komme og grille? Fordi barsjefen på Danteatret sa han har lyst til å få med Strøm Larsen på laget, tror faen ikke vi har det?
3: Nei, jøss.
1: Ja, så vi har profesjonelle kokker, vi har mat til alle disse folkene som dukker opp der, og vi har en... Redningsmann fra 330-skvadronen En hønk I bare overkropp Single, han kan du by på date med Vi har hotlap Med Ferrari på Rudskogen Med Formula Auto
3: Hotlap?
1: Og du sitter på Du kjører som noen runder da
3: oh.
1: Så sitter du på med en profesjonell sjåfør det, altså, det går unna, ja
3: Ja, det gjør det
1: ja, da. Så vi har altså Og vi har fotball Fotballdrakter fra hele jævla Norge
3: yes.
1: Signert Og fotballforbundet på saken Og vi har Gavekort her og der Og vi har en heklet duk fra husfliden I Ulsteinvik Vi har så mye gøy, Christer
3: ja.
1: Vi skal dra inn så jævlig mye spenn At snart så kan de fattige folka oppe på Sandaker Flytte inn på slottet
3: oh, ja.
1: For da har de mer penger enn den der jævla resirkulerte gjengen som bor der nå. De der folka som bor der, hva heter det, fraglene, hva faen, søppelberget. De folka der nede som ikke klarer å prate og skjeler og høye hele tiden. De folka ja. Som bor der nede. Var ikke fint nok at det var Drammensveien? Jeg måtte hette Henrik Ibsens gate.
3: Men så dette holder, når dette her skal skje?
1: Mandag 11. mai på det andre teatret.
3: Fett.
1: Og det altså sånn at det blir jo en aksjon som Else har, men de morsomste, rareste tingene. Men vi har for mye ting, så det blir jo en aksjon også ute i barn ved kaféen der, for folk som ikke har billett til show. Men vi skal også prøve å få ordnet sånn at du kan følge det på en stream eller en nett, sånn at du kan faktisk by på ting, selv om du ikke til stede, du kan sitte hjemme og... Fordi, altså vi har jo fotballdrakter fra hele Norge, så det litt sånn, litt vanskelig å... Litt vanskelig liksom få de til å svinge i Oslo, alle sammen, så...
3: Men hva heter spektaklet?
1: Nei, det har ikke noen navn.
3: Nei.
1: Nei, burde vi ha navn?
3: Nei, jeg bare tenker liksom, hva skal greia hete? Altså, hva, vi må kanskje ha en slags... Det blir jo ikke, altså, auksjon og burlesk, kanskje det svinger ikke helt.
1: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller, men... ja,
2: jeg kan sikkert da, da.
1: Ja, jo, herregud, det klart vi kan det. Men jeg har noen navn jeg driver og prater med, så det, showet blir helt knall, men jeg tenker... vi kan jo ikke kalle det sånn... vi digger uteligger altså, vi kan ikke ha noe sånn
3: Fy faen Vi digger uteligger
1: det skal, Nei, men altså, det jo stiftelsen Petter Uteligger Det jo han som har kalt det stiftelsen det Men uteligger no more, kanskje Eller
3: Trenger jo ikke ta den idemildringen nå Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept
1: Nei, men det et godt spørsmål Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo Nå er det jo noen par uker til Og litt mer, men Vi kommer til å måtte lage en plakat når alt spiker her, ikke sant? Og hva faen skal det stå der? Og, men jo, ja, alt må jo være landet da, før vi...
3: Ja.
1: Men vi trenger ikke å ta idemidringen nå, men hvorfor ikke? Har vi så dårlig tid, skal vi noe annet?
3: Hæ? Hva sa du nå? Nei,
1: men vi kan godt gå for påstander i dag, for nå har vi jo spesial på gang.
3: Vi har jo det.
1: Ja. Kan jeg først spørre?
3: Ja.
1: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
2: Ja.
1: Ble det noe dramaspølse på det, hvis det lov å si?
2: Nei!
1: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som greia med dramaspølse, men det noen som har laget en helt ny type pølse.
2: Ja.
1: Men kunne vi ikke kalt noe annet? Det så utrolig sånn.
2: Det Drammen Pølseforening som har blitt med Drammenspølse.
1: Ja, for Drammen Pølseforening, det feeds. Jeg tror de venner med Drammensølets venner.
3: Det sånn, enten er det medlem av Rotary, eller så det Drammens pølseforening. Det høres ut som en joke. Gjeng, det høres som en joke. Det pappa, han skal på pølseforeninga på fredag, så han kan ikke være med på fotballforening.
1: Ja. Det møte i PF-en.
3: Pølseforening, ja.
1: Ja.
3: Nei, og de har jo noen jævla rare ritualer, har jeg hørt. For å bli tatt inn i pølseforeningen, så er det jo sånn sveip. Det jo noe greier å ligge i kiste.
1: Ja, du må tre deg på en sånn pølseforening, få sånn der farse kjørt rett i hølet. Gjør det hardt nok, så kommer du ut bak med en gang, vet du. Neida. Men vi kan ta noen lokale, i og med at vi ikke har prøvd, jeg har heller ikke smakt den. Har du smakt den lokale spesialiteten som er flyttende?
2: Nei.
1: Nei, men det helst ikke er du driver med du i dag, du er.
2: Jeg
1: drikker
2: Erdinger. Og
1: Ås. Erdinger.
2: Ås er lokal.
1: Ja, men du må drikke topp av bayer.
2: Ja, men du drikker aldri opp.
3: Hva topp av bayer?
1: Det fire desiliter med bayer, og så topper du det med en desiliter med pils. Altså, det glir, det helt nydelig.
3: Frisk. Det blir halvliter også.
1: Det en halvliter, men det liksom litt blandet da, mellom to dramaspesialiteter. Altså, det glir så godt, kjapt, deilig, kremete ned i halsen, som en konfirmand pikk på en katthos prest, Kristian. Det glir unna.
3: Den
1: vitsen er sponset av Drammen Pølseforening. Nei, det ikke det. Jeg bare kødder, men nei, vi kan prøve det etterpå, Kengu. Vi rekker det.
3: Ja, toppa bayer, du.
1: Ja.
3: Ja, for jeg husker jo...
1: Og det som er så deilig med Drammen er at du kan bestille det her uten at de blir sånn...
3: Er du gammel nok til å huske uttrykket toppa kasse?
1: Nei.
3: Nei, for å fortelle deg hva det er. Det var jo når jeg var russ i forrige århundre. Toppa kasse, da kjøpte du jo en...
2: 2000.
3: Hæ? Det var, ja. Årtusen, fuck off. Du skjønner hva jeg mener.
1: Tidlig 1900-tall.
3: Jeg begynner å bli dement. Jeg har lov til å si hva jeg vil.
1: Nå skal jeg åpne meg en ås, mens jeg ser ned på bryggeriet.
3: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse er?
1: Ja.
3: Ølkasse før I tida, det var bjørnunger, 24 stykker oppi.
1: Ja, bjørnunger, eller pokal.
3: Ja, pokal, den var større, vet du. Men okay. bjørnunger, den var 0,33. Og da var det toppa kasse. Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned I disse kassehøla. Sånn at det ble jo ikke bare 24, det ble vel tilsammen 36, tror jeg.
1: Av toppa kasse. Ja, for du har det imellom der, ja.
3: Ja, plugget oppi sånn oppa det.
1: Ja, ikke sant? Topp... Du, det toppa kasse. Og det var vant, var det noen poeng?
3: Oppkast.
1: Ja.
3: Dårlig dag etterpå.
1: 36 iskald som har bjørnunger.
3: Ja, det var noen greier med, det var, vi hadde russeknuter den gangen også, og det var jo å drikke en toppakasse I løpet av 24 timer, eller 12 kanskje.
1: En toppakasse?
3: Ja. Okay,
1: fordi jeg tror de endret det til kasse, og så har folk vært sånn, herregud, bare sånn, du, en kasseøl på, på et døgn? Ja.
3: Men det jo,
1: en kjempegod tid!
3: Men russeknutene, det der faktisk tenkte jeg litt på, for de russeknutene da var jo liksom, jeg husker det vi gjorde, Det var liksom krabbe opp gågata, sånn, så fikk du en smukk I lua, sånn etterfor du
1: da... Ja, ja så altså jeg vil gå på ski fra pol til pol, da, ja. I byer som har mer enn nettvinn og pol.
3: Nå jo russeknutene helt koko, nå det jo tatover hallik I panna. Ligg med kontaktlæreren mens klassen filmer.
1: Men jeg føler det at det egentlig ingen som gjennomfører noe særlig
3: lenger. Ja, drikk en helen med kosilan på styrten. Jeg bare finner på noe, men det
1: Jeg husker en russeknut, jeg husker, altså jeg var aldri russ, men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn god morgen yoghurt plastskje I den dusken. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke hva de knutte av for, men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle. Ja. Husker du den gamle god morgen yoghurt skje, den der plasten som du bretta I to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud. Nei, så kom skilpadden og begynte å... Jeg liker ikke suger. Slutt å spise dem, da.
2: Jeg hadde jo rekorden lenge på mest knute på 12 timer I en god periode på videregående.
1: Mest knute på 12 timer?
3: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå, men...
1: Nei, jeg vet ikke om alle hører
3: Kengu,
1: da.
3: Du må rope Kengu.
2: Ja, men jeg klipper det inn I hvert fall.
1: Ok. Du har rekorden på mest knute på 12 timer?
2: 27 hadde
1: jeg. 27...
2: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knut på. Og
1: hva du gjorde da? For gi meg et eksempel da.
2: Den verste av de som jeg husker akkurat nå, det var spise cornflakes på morgenen. Men I stedet for melk så hadde du øl.
1: Åh,
3: ja, fy faen.
1: Og I stedet for skje så hadde du en sko. Nei, det burde vært, det burde vært, ja.
2: Og så var det en hel hubba-bubba-pakke I løpet av en klassetime.
1: Ja, den seig, ass. Ja. For det høres ikke ille ut det høres ikke ille ut, men det sånn Det tror jeg ikke lett
2: Nei
1: det noe sånn Putt en hel pose knott I munnen Sånn litt gøy da Sånn du klarer å gjøre I, på skolen liksom
2: Jeg gjorde de letteste for å få rekorden
1: Jeg husker de som I Drammen Så var det et eller annet som krabbet på alle fire over bybra Det,
3: det
1: så ubehagelig ut
3: ja, ja, det var mye gøy Men det bare å si at nå jo hard rekord Men skulle vi tatt noe påstand? Var det det du sa?
1: Jo da, I og med at vi på spesial da
3: Ja, vi har ut, eller halvåret Hvor
1: lenge på nå? 28? Ja, ikke sant, vi rekker jo det
3: Ja da
1: Vi rekker jo det da
3: Vi rekker det da
1: Ja, nei men skal vi ta tyren ved hornene først?
3: Ja
1: det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en for alle. Det sant at det bedre med en dram I timen? Den timen drammen, apropos russeknutter.
3: En dram I timen høres ut som kjedelig måte å drikke på. Ja. Jeg synes det veldig kjedelig å si...
1: Må du da stå opp om natta?
3: Ja.
1: Og,
3: nå var det
1: en ny... Og ta en shot hver time om natta, liksom?
3: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt
1: Alene, uansett hvor det
3: Ja, du får ikke drikke noe imellom Men du skal ha en dram I timen Nei, da vil jeg heller løpe naken over brua I drammen, ja
1: Ja, men jeg tror ikke du må det Jeg tror bare det å være en time I drammen
3: Ja, ja
2: Men se på dagen I dag
3: Se på dagen I dag
2: En dram I timen
3: Ja Du har allerede vært ute og hølja ned på, så...
2: Det
3: er min
1: nummer fire. Det altså, han sitter... I Drammen en sånn dag som det her, solen skjer, det gjør bare Drammen bedre.
3: Ja. Det lurer jeg på. Det vi har fått flere kommentarer fra folk, og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak på min Insta-konto, om vi fulle I studio. Og om vi drita hele tiden. Altså svaret nei.
1: Nei, vi ikke det.
3: Men altså,
1: spør folk om det?
3: Jeg vet ikke, de tenker det ikke lov å være...
1: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på.
3: Ok.
1: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned, for det var veldig, gikk veldig sakte.
3: Åh.
1: Eller
3: det du som har fiklet med mobilen?
2: Var det juleavslutningen? Da var de fulle.
3: Da var vi kanskje fulle, men det var jo fjor.
1: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke. Sånn som nå da. Nå åpnet jeg en øl, men det jo min første I dag. Vi ikke fulle.
3: Nei.
1: Det mange som spør om det, altså?
3: Ja, jeg tredje gangen jeg har fått spørsmål nå om vi drita I studio. Og du,
1: mest... det fordi vi glad?
3: Det antageligvis. Ja.
1: Sliter folk på det?
3: At vi glade, og vi morsomme, og det kan man visst ikke være edru.
1: Nei, tydeligvis ikke.
3: Apropos det, du ga jo meg I fjor, ikke det året her, men året før det, så fikk jo jeg fikk klamydia og egglikør. Og den kombinasjonen, Halvor, har jeg hatt det så fint med.
1: Ja.
3: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem. Ja.
1: Ja, for du gulva den på vi...
3: Ja, på vei hjem, ja. Og det var jo en litt av halvflaske, med en artig liten kork på.
1: Ja.
3: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter I, ja.
1: Ja, den seig, altså. Ja. Den,
3: så ikke ha sånn, flere unger, så...
1: Det Drammens klamydia, den...
3: Ja, du, ja. Nei,
1: den som...
3: Fikk du med deg hva jeg klarte?
1: Den som Chant Orsvik, den blir jo ikke kvitt, altså, det...
3: Apropos, vet du hva, ikke få flere, hørte du hva jeg klarte å si på riksdekkende fjernsynet opp?
1: Ja, jeg lurer på, sa et eller annet jævla klønte.
3: Veldig klønte.
1: Hva du sa for noe, for jeg så jo de fleste episoder hvor du trappetrollet fra Blystadlighet røyket til slutt.
3: Men... Ja, jeg sitter jo I en opp I en jævla handlekur som vond å sitte I mitt format.
1: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha?
3: Om jeg hadde.
1: Du hadde jo en curling fyr.
3: Om jeg hadde. Fyren plasserte meg på merket.
1: Jeg ville vært livredd hvis jeg satt opp I en handlevogn der. Hvem bak meg da? Chris Medina. Ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre. Han skal ikke ha handlevogn en gang. Eller, det gikk jo... Jeg vet ikke
3: Nei, da klarte jeg å si at...
1: Ja, nå husker jeg det. Du sa Christer på Riksdekken TV.
3: Han, curling, ex-curling, Norgesmesteren, han sa dette blir noe å vise barnebarna.
1: Ja, så jeg kan ikke få flere barnebarn, sa du.
3: For testiklene mine I klem. Da du tjukk I huet, da.
1: Nei, den var ikke glup, den der, altså.
3: Nei, og vet du hva produsenten sa? Når jeg var jo på premierefest, og da sa de at det der jo egentlig gratis brett rett inn til Norges domestol.
1: Ja, det jeg skulle til å si. Det audition.
3: Det det. Og datteren min har jo sagt at hvis jeg blir med på det, så bytter hun etter navn. Da flytter jeg ut av kommunen.
1: Det støtter jeg.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Det støtter jeg.
3: Men hvor var vi? Jo, det jeg skulle spørre om egglikør, for det fikk jeg av deg.
1: Ja.
3: Jeg gjorde det, den gulva jeg på toget
1: ja.
3: Jeg har fått nå en flaske til jul Som dobbelt så stor
1: ja.
3: Jeg har ikke rørt den enda Og nå begynner det å bli en stund siden jul
1: ja.
3: Jeg fikk den av kjæresten min Og jeg var veldig takknemlig Men så har jeg glemt at jeg ikke glemt at jeg har den Men jeg har liksom var anledningen for å gulve en flaske til
1: Er det hjemmelaget?
3: Den hjemmelaget
1: Står det I kjøleskap?
3: Ja Hvor lenge kan jeg ha den før den?
1: Jeg ville... Helten ut etter Sankthans Nå må du snart ta han altså.
3: Ja, for påske, det fikk hun til påske
1: Ja, men var det fersk da?
3: Ja
1: Og du fikk ikke til jul?
3: Nei, ikke jul, påske
1: Nei, herregud, da kan du ha han til skolestart
3: Ja, ok
1: Hvertfall. Jeg tror den har en holdbar Det sto på den oppskriften jeg brukte For jeg bruker en hybrid av matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg
3: Og du blander det?
1: Jeg blander litt av de to, og da lurer på om det står det sånn 3 måneder I kjøleskap eller et eller annet sånt, så ja, nei, men altså, det går jo an å åpne og lukte og smake.
3: Kan jeg få en øl også, Kengu?
2: Ja.
3: Nå skal jeg gjøre noe, nå tar jeg en øl før show, og det ikke meg, altså, dette ikke vant til.
1: En øl, og vi skal vel ikke på scenen før, men I hvert fall et par timer.
3: Nei. Men jo, det var det med en time I Drammen I timen. Vi kan jo si... At jeg synes det høres som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram I timen. Det kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time I Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
1: Det har blitt så fint her. Ja, men skal vi ta den med det samme?
3: Ja.
1: Er det sant at det har blitt så fint I Drammen?
3: Ja, den har vi tatt.
1: Har vi det,
3: ja? Ja, vi snakket om det, men ja. Det vi
1: kom... Er det sant at det her toget stopper og ingen vil av?
3: Nei, det ikke sant lenger.
1: Nei, det ikke sant lenger, altså.
3: Nei, fordi det som
1: skjedd... Dette låta Herodes Falsk, han har pisset mye på altså, Kim. Vet du hva, skal jeg oute Herodes Falsk? Jeg heter Kim. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fytt I helvete. Tenk deg, heter det, ja. Fy faen, det er som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Du får sette deg på en dass I pappifabrikken og prøve på nytt. Jævla granka. Du og lillebror sitter der og drekker ratsepuss på pianobar til kune kommer hjem. Wackedy, smackedy. Nå går sola ned for de gamle gutta. Yes! Nei, nå ringer Lars Mjøen på FaceTime her. Vent da. Ok, nå løper jeg litt full før det. Nei, men...
3: Er det støttestrømper? Det det.
1: Det det. Det det.
3: Er det.
1: Nei, men hadde vi ikke flere, jeg nevnte jo noen fra her om dagen, flere Drammens, de veldig like, vet du, ikke sant?
3: Ja, men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før. Jeg har jo...
1: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
3: Ja, ja.
1: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker. Ja.
3: Men jeg har jo vært I Drammen mye, fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av I Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
1: Ja.
3: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på faen meg, Kordial. Nei, hva heter det for noe, puben?
1: Rekord?
3: Rekord! Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
1: Ja, ikke sant, ja.
3: Rekord, fin sted. Liker det?
1: Ja, ordentlig.
3: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og sur fordi du må ta tog eller buss videre.
1: Ikke sant? Der, det litt sånn som perrongen på Oslo.
3: Ja, men der det liksom, det mørkt. Og det fint.
1: Ganske mørkt.
3: Det er mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn lyst opp, resten bekmørkt. Flott.
1: Bekmørkt.
3: Så ja, rekord.
1: Til og med dassen, du, fordi med dassen, du pisser aldri etter.
3: Nei.
1: Neida. Men ja, det koselig der. Jeg vil også prøve en gang å gått 25 meter lenger bort.
3: Ja.
1: King's Arms. Ja.
3: Ja, der har jeg også vært innom, ja. Ja.
1: Du var på begge,
3: ja. Begge.
1: Og du har vært på pub til pub. Hør så godt humør han I.
2: Ja.
1: Mm. Han har vært på pub til pub.
3: Ikke sant?
1: Er det sant, Christer, at du kan omtale en nabobygd I Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda?
3: Eksempel.
1: Nei, det finnes kun et sted som jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
3: Nei.
1: Men I Drammen så kan du si Solbrærer, du kan si Krokstern, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
3: Nei.
1: Da sier vi 30-50.
3: Ah, fordi det litt sånn sekund av et sted du ikke vil, eller det...
1: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
3: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
1: Hvordan det går an?
3: Ja.
1: Nei, det er jo basert på idrett, da.
3: Det idrett, ja.
1: Fotball og bandy antagelig. Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der da.
3: Vil du avvist et fruntimmer hvis du sa jeg kom fra Mjøndalen? Hvis jeg var smellfin, tror ikke det, kamerat.
1: Du, jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristian. Når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til dæve.
3: Så du har vært en tur I Mjøndalen?
1: Jeg har... Muligens sveipa innom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
3: Nei.
1: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
3: Nei.
1: Men, men det er jo det gamle rivaleriet da, som gjør det. Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014, så var det en TV2-sportreporter som dro til... Pubben I Mjøndalen. Vi sier bare pubben, for det bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter. Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren, hva du syns om godsefansen da? Geitepulere!
3: Ok.
1: Det dere om her, får inn I kamera! Og det jo artig. En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion natta før kamp, full av poteter. Full av poteter!
3: Ja.
1: Fint bilder av det, kjempegøy. Det artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt.
3: Det gøy med idrettsrealiseringen som går på geografi for Oslo, som ser på Vålinga, kjenner jo veldig mye Vålinga-supporter fra gamle dager av, og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punklåter og sånne ting, og du veien, og det med religion og litt sånn.
1: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
3: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt er veldig mye sanger, og det mye, mye gøy humor og sånn, og så har du
1: lyd. Det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter, de som har synger egentlig kor, vet du.
3: Ja.
1: Ballskor.
3: Men det jo det var som Vålerenga, jeg husker det var noe som jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, ga noen eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da på blant engangssupportere.
1: Ja.
3: Og så det da på andre siden av byen så har du Hei Lyn.
1: Ja,
3: de det det.
1: De kanskje ikke så kreative.
3: Nei, de veldig lite kreative, visst nok da. At de har liksom...
1: visst nok, det mulig Finn Bjelke blir fly for banen.
3: Nå snur han koppen, ja.
1: Nå snur han koppen, ja. Men ja, det kan hende være litt sånn før. Men både Vålerenga og Lillestrøm har... de har jo akkurat spilt et derby i Oslo, når vi sitter og prater om dette. Veldig gøy... rik supporterkultur blant de to. Det veldig artig å se de derbyene hvor
3: ja.
1: De drar jo på. Og det var jo ikke like litt gøy med Vålerenga Lyn også. Men ja, nei altså, jeg har jo vært med på derby her. Elv Klassiko heter det her, vet du.
3: Hæ?
1: Ja, det jo noen som det påhit da. Elv Klassiko. Fordi Real Madrid Barcelona, det jo El Klassiko. Her har vi
3: ikke sant.
1: Ja, det grisarig altså, men Elv Klassiko.
3: Ja.
1: Ja. Nei, det er jo det et gammelt bittert hat det der altså. Det er og det ekte altså. Det er høy risikokamp. Det er ikke sånn at politiet sier sånn, de bare kødder. Nei, nei. De må være til stede
3: liksom. Litt sånn som San Pauli og Hansa Rostock.
1: De er uvenner.
3: Ja. Veldig, men Hansa Rostock er jo...
1: Men Sankt Pauli og HSV, altså han bruker småforening, altså de bylaga,
3: ja.
1: De er ikke veldig glad i hverandre.
3: Nei da.
1: Men Hansa er altså uvenner med Sankt Pauli.
3: Ja, da er det visst nok full mobilisering og unntakstilstand i Hamburg.
1: Jeg kjenner jo en fyr som er Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke er de enkleste gutta i klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det er mye rart, altså.
3: Ja, og når du har litt sånn Sankt
1: Pauli... Da tror jeg det er mer ja. Sånn... HSV, altså folkelaget i Hamburg, det tror jeg mer sånn, fordi Sankt Pauli er jo anarkistene, ikke sant? Piratflagg som en logo de bruker, ikke sant? Men HSV er mer sånn, Hamburg, det er Lyn, Tysklands Lyn.
3: Ja, det er det, ja.
1: Jeg tror det.
3: Ja.
1: Det er mitt inntrykk, i
3: hvert fall. Nå tror jeg faktisk at de få mjøtvistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball, nå kommer det til å komme noe innspill. Hvor langt er vi nå?
2: 42.
3: Å, heisan, vi må jo faktisk runde av snart. Vi skal få ut litt duggers før show.
1: Og vi skal på jobb, og vi har jo ting vi skal gjøre. Vi skal få Kengu, skal få topp av Bayer der ja. Sitter du, og jeg skal...
3: Men det som er gøy...
1: Jeg skal ringe flere artister til dette velgerighetsshowet mitt. Eller mitt, sier jeg. Det løgn. Jeg sa vel vi i sted ute og forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa, skal vi ikke bare gjøre det? Så er det søsteren min som er hovedinitiativtaker. Du kjenner jo søsteren min, ikke sant? Hun er jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han. Heidi, det er ikke noe overraskende. Jo, men herregud, hva skal jeg si for noe? Der er det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her, og stiller opp og gjør dette her. Altså, det er et kjempegøy initiativ,
3: ja.
1: Og så er det så gøy hva vi får til på veldig kort tid, og folk er så positive. Og, altså, det eneste negative svaret vi har fått er folk som rett og slett ikke har mulighet, eller ja. Har tid. Det er eneste, ellers så er alle superpositive. Så jeg skal bare si det, jeg skal ikke ta noe ære, jeg er med å arrangere det,
3: men Halvor,
1: det er altså Heidi. Jeg vil ha det sagt, ja, det er viktig for meg.
3: Jeg vet det, men noen ganger så er du, nå skal jeg si noe på tampen som er viktig å
1: ta. Skal du slenge en molotov cocktail?
3: Jeg skal gjøre det, du må aldri undervurdere hvilket potensial du også har. Du er en fin fyr, Halvor.
1: Jo, takk for det.
3: Selv om jeg har fått klamydia av meg, så er du gull verdt.
1: De rareste sykdommer lever i de fineste folk.
3: Ja, det er sant. Og med det
1: gammelt gammelt ordtak fra Skålenborg.
3: Ja. Og da kan vi runde av, og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger neste episode, vi kommer til å spille inn den etter show, og da har vi muligens døttet i oss et par bjørnunger
1: ja,
3: til.
1: Ja, men jeg tror ikke vi fulle da heller.
3: Nei.
1: Eller vi, bare, får se.
3: Vi får se.
2: Er vi ikke?
3: Oi!
1: Kengu er
3: full. Men uansett, takk for at dere hang med. Vi snakkes mjæ. Neste med mjæf, mjæf.
1: Oi,
0: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
0: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hallo!
7: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
5: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare å brygge på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrygning, ikke? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
15: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
20: Ja!
21: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
20: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
21: Vi går.
19: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
24: Det lørdag, 10. august 2019 i Bærum.
1: 17 år gamle Johanne har akkurat våknet I sin egen seng I barndomshjemmet etter en liten lur. Hun setter seg opp I sengen og åpner PC-en. Hun sjekker klokka. Den nærmer seg 2:30 på ettermiddagen. Moren hadde akkurat dratt. Hun skulle til Drammen med veninner. Johanne var alene hjemme, trodde hun. Hun begynte å tenke på storebroren sin. Hun hadde tenkt mye på han I det siste. Den sommeren hadde han snakket om rase og renavl, og plutselig var veggene på rommet hans fylt av nynazistisk propaganda. Da hun overhørte en tale som broren hørte på, om hvor skittende og ekle kinesere var, ble hun for alvor bekymret. Johanne, som selv var kinesisk, bestemte seg for å si fra til adoptivforeldrene sine. De tok en prat med storebroren, og han hadde fjernet propagandaen fra veggene. Men Johanne synes liksom at det ikke hadde hatt noen effekt. Det var som om storebroren bare latet som. Som om han ikke egentlig skammet seg. Som om han mente at han hadde rett. Det var knapt en uke siden nå, og hun var fortsatt bekymret. Men så var hun også bare 17 år. Og det var nok av andre ting å tenke på. Blant annet kjæresten hennes. Så da tenkte hun på han. Mens hun satt der I senga og holdt på med PC-en. Så hørte Johanne en lyd. Og der gikk døra til rommet hennes opp, og hun stirret rett inn I løpet på sin fars salongrifle. Alt gikk så fort. Likevel virket det som om tiden stod stille. Hun rakk akkurat å registrere at det var storebroren som siktet på henne med riflen. Og rett før smellet kunne hun høre ham si